0: pala ma kiran la tun da shi ganta shuai yu ta me ta shu ye nan ki ge bu ti me gun de la ma gun ne yam si ki kong ge su su no bu da ju no wang xi lue dong xie ni mi xin da xia ro na te zong bu za me ba su su jie ni ji bu da na xia ta wo nu kong ge ji bu da se mi di sang ye da ji bu da ri yu me le ma si ya khri na
1: ji mu rang ge ge ngu yo ma ri yin ne tan da
0: ni he xie ma su 직전的光给生的不咋没吧，叔叔在这就能有些，记不打你，没心打的下落能对。第六段写不咋么一半，第几星期里？
1: 你也不这些，当我那接不恰下。